0: Rồi ta có tâm lý cho Elton John là sikat yêu ha, rồi vậy đi à đã hay hi hi lui everything ha, anh cho nên là cái là music anh gạt tan nam sika, tôi anh cũng muốn dành dài ya everything ha, đi à đi dài ya, phải đi dài ism đi ông ban ban ya wa, dài siêu vắt kia cũng đã phát cha, dễ vừa lại quát, wow, mar mar bây giờ toa, anh đâu vắt kia cũng am xe xe dài ya. Wanisha miafara 25 ya salama na mana tuli ya mba mangata ka iranisha kesi anauga jai queens na mana LG yani wa aveti ampta keli sinu mandefanya facha muzanji wanimefara 14 ya bonsoir zukiya aloransia aveti analala vayandi mangata ka iran eljo avad queen ya atulcho wani ashambanshi anjara efa maturiu TML yani ya mandefanya facha wani mifala 91 ya kukusu fera juwa mungata kairani adidi vezwa foli inji mishi miyansu tu ndawale isha ulesh kuna wa ayintupko
1: itana li ira tewino chanchimbe ira sikana katawa
0: alinza katila ve
1: aa
0: Dawa de sinh tao phải giết được quả phá sản.
1: Ok.
0: Ah, yenyari, shima kasi chaka na wanyankuwa. Ah, ok.